kwani ujui kwa rakati ya shughuli. Mimi nangoja maembe hivi ona ikula mbichi na chumvi. Ashiki simu zako chali yake wa Saudi amerudi. Siamini shida zako zote ni juu ya dema na duri. Tuvai mangwai ana dining baye baye step to ambota wa live life. Labda ikiwa kwa hanging line. Mambo ya makoshoja sidai. Niliamua bolingo niangai. Kwa na wewe natumia maganji. Pesa inabaki maziro badai. Ali click na click. Ni mindi mtuwa kwa stick. Picnic tuli take my pics. Maka wakata iskade ya nasim. Jumpa ya wrong grande ya pink. Ya wa sete red chips. Kinembe keja stink. Siku jua dengi yange flip.